0: Boston lefty, Boston għal dalodu għat ġemi terranu għajn on bej breakfast. Bonġu kbira, naġu għan ritornaw, kmini kmini fil-ħodu, jgħabżu s-sitta palissa għal ħamis, għamnek għal darba ħraq dimminar terren għal li xterren għada Malaga.
1: Jisa hej.
0: Nisparaw l-Etiopija ċir terren mamma ċefaj, ovvjament ċerti l-Etiopija ħafna ħafna ħafna.
1: Bil-mod, badna dik n-nizla għal-weekend,
0: s-saj,
1: il-ħamis dejjem sabiħ, għal-ġimma.
0: Għet nirers u lej t-mim mixxar u koll, bagi, sajf,
1: bahar, baz.
0: L-affarijiet jidrużbih, x'namlu, nitilqu bil-sigla bħal dejjem aħna. Għanxru kantaw maħna t-iddej u xejn ta' anka jek t-iddej batunna voice message.
1: Aħna namlu għawar map tal-vuċi, x'dolodu ma tanġa ta' sewi.
0: Le, jina jgħat ħazina ġeb, tlaqna.

0: Tak, bo jest Pussycat Dolls, Busta Rhymes, Doncha, Alda Rodob, da się ta throwback.
1: Bordata bella sta weekend,
0: i Janin Zeglek, Jamie Terren Wayne, a unek Jamie Wayne, czołe, on bay breakfast, bon Terren, bon voyage. U min Pussycat Dolls na ilbu ftit, lalix, din aħjar tismaħa, lalix illum jaf. Għetim parla zejjet, wejn vera, għan itfaxilkom, għan itfaxilkom. Hey, bring me to Bruno. With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
1: Għana tant aħna qalbna tajba li ddeċidejna u ġilidna bl-igraħ mal-prottim tal-produzzjoni tagħna biex inħalluna ndaħlu iktar finalisti illum għal-kompetizzjoni tal-final ta' Bruno Mars.
0: Mux għal-issa, tibatux, xirridu di għamlu biex
1: sempliċi tistennew il-Kyoto Text, mux ġast tisma' lilna nħamb. U Kyoto Text, kif tisma' 9900897, neħil mobile minn silent, jaf inċemplu l-ek u xolok kem tweġibna bil-frazi, bej bring me to Bruno, xej iktar xej inqas.
0: Ekku, ek tkun għaddejt għal-finali importanti, ejt dik il-frazi, biss, u mux hello, mux minnem, u għajda sew, erġa fakkarilom, wej.
1: Bej bring me to Bruno, u tistennix l-telefon li ħajċemplu lek minnu jispiċċa 897.
0: Ekku. Ċempillek minn ċempillek, anke jek tara mami fuq il-mobile, idħol, bej bring me to Bruno, ejdi l-għalli jistajku. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Palesa, Keith, Nurse of Vichin, il 7:15, bonġu kbira, Jamie Terran Wayne, awnek on Bay Breakfast.
1: Bonġu, hey, bonġu.
0: Nisper li għattiġu daċxajf taqom, niprofaw namlu l-ħjar li nistaq u l-mutana, dalo du biex, insomma, nkaħna nabżon n-umu. Il-bira, ġarana, Wayne?
1: Iwe, konti t-ismana, maħlabta ta' dal-ħin propi, jina jibdaj doq l-alarm biex nikol il-banana, Palesa.
0: Mela, senna. Wayne, isu piknik, kuljum, lunch boxes. Ma kullim kien.
1: Ngerrem xaġa fissjal, letteralment.
0: Jagħmel jiġifieri l-meal prep u l-meal plan ta' Wayne hija elaborata ħafna. Mario Mizzi would be proud.
1: Thank you, thank you. Imma wara li ġrali l-bira smajt spiċajt vitma insomma, ħallejt il-banana fuq il-mousemet overnight u ġejt l-għada fil-ħodu u ma sibtix hemm. Allura llum ħadd naqra measure drastika, jekk trid issejħilek. Hemm mhux taraw għandi din lunchbox forma ta' banana fidi.
0: Ġibta bil-lokjata ġifieri.
1: Il-lokjata u l-lejbiljata wejn do not touch.
0: Tajjeb, hekk isma' anke fil-fridge. Fil-fridge tagħna hemm ħafna labels do not touch, do not touch, do not touch bl-ismijiet tan-nies.
1: Imma kulħadd babasom isu x'public toilet.
0: Le, però il-problema hi li hawn persuna li tisraq l-ikel u għadda ma nafux min hi, il-bieraħ provajna nċempru persuna live on air u minn ftit taħni orin tal-opinjoni li nerġgħu din il-ħaġa.
1: Nerġgħu nikxfuħu.
0: Wkoll. Nipprovaw għandna suspett f'persuna li tkun hawnhekk flaxxija li tnaqqar l-ikel tan-nies. Għal dal-waqt, minna uftit għal-niħor, kobru biktar għal-lissa. Sam Fender, Olivia Dean, bonġu.

0: Bruno Mars, Risk It All Awek fuq 87 Bay, Mia Iwena Awek għal waqt Bay Breakfast. Jamie, ma nafx fej mar, onestament, għajt nistenni, nasib għalat l-xie emerġenza etaħabbat n-nandu kif uħobbu nejdu għahna internament. Tejk għata xej, jarġaj kunda xej iktar tart maħna, hopefully within the next one minute, jek le nasib ġeċi treasure hunt tajba, għaj kollim burin fiċu jimmal office, bonġu.
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: And

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead, Alda, Lodo, Kipsirado, Osama, Noms, Palissa, Alhamis, Frodo, Bonjo, Kbira.
1: Bonjo, hey, Bonjo.
0: Scusa, Unikin, Kont, Dashain, Assenti.
1: Ara, Mendere, Joji.
0: Filhin, Iliada, Scusa, Unikin, Hafna, Scusa, Unikin, Hafna. Oh, Torti, Achtiati, Achtiati, Black Barbit, Achtiati, Nerja, Aneda, Birakali, Birthday Party, Tabi, Ti. Lol, Kont, Event, Insomma, Lalish, Insomma, Kont, Event, Zaza, Humbas, Mort, Mort, Birthday, Tasibi, Andu. U mord bil-ġuħ, vera mord bil-ġuħ. U kena tila bil-tombla, meta nejdlek, minix naseġera, wejn, meta nejdlek, ma kull numru li ntqal, bdejt nitfa gidma fħal imin xaħġa,
1: u bħajta di,
0: vera kilt, ħafna.
1: Mux ta' bċeħi xriċ tiġri minna uġe,
0: vero, kilt iżżejjet, vero kilt iżżejjet, u kien dak intib ta' tnaqirek, li t-isek, ma t-istax t-għuħada, t-tibqa t-ikon.
1: Eħ, xkunu tajje, pum.
0: Iwa, il-road to summer body tijaj, iwa inesistenti.
1: Bil-kontra.
0: Ekku, bil-kontra taħdem. Tilom jina bal-kick season, għallu li mux jek taħdem, mux jitsol bal-kick season. Iwa, dal-lodu skużabni, ħafna, kellin il-larga, vero kellin il-larga, jiddispjaċini, vero daka s-sabiħ. Jolli kraħ tal-life.
1: Tal-life.
0: Boġu kbira, Jamie, uwejn, għawek, il-lum, kif s-sardu u s-sabaw nofs. Għal-issan, kol-blik tar-mordu għaxej, l-ura, Daft Punk, one more time. Fuq bej, bonġu.
1: Bonġu. One more!

0: Alex Warren, Ella Henderson, Carry You Home al dallo Jamie Wayne au neck on Bay Breakfast.
1: Buongiorno, hey, buongiorno.
0: Terren issa malaga nin hostelli te zarretu udarretu udarretu se hostelli.
1: Olema nasu xlira da sekli wasletta.
0: Buongiorno kbira, jek forse attis mana minem mek terren mama chafai.
1: Ejwa, international.
0: Ġaralek, Wayne, ġaralek, ejd innafti.
1: Bela, isma, din xaġa naħseb li kuħat jaddi minna, sewa. U ma nafx kema unis li u ma daqsek akkaniti. Imma, kelli bot polpa fil-fridge.
0: Għaxin tisajr ħafna.
1: Għaxin insajr. U għet da, uwi, ma fiħx muffa, l-expiry date, xi ħaġa 27 kienet, għet mela fadallu jien. U batu, dej, nitfa minnu jien, u għet insajr biħu kiltu, u għarafti ġej jaxruq ta' stonku, ġieħ ta' za.
0: Mela t-ne edin ta' jebi, jom mela t-ne edin ta' jebi.
1: Update dejt ma' minxiex, update u maħal flikel, mux fil-polpa jien, għet jow sajr ċaġa ħazina, jow kienet il-ħuta maqtuwa, insomma. U fett l-indawar dan il-bot bil-ingredienti bit-taljan. U kellu miktub fuq insomma ma nflakarx il-klim eżatt milli stajt nifhem refrigerator 3 ġorni kien hemm miktub allura qed nassumi u mbagħad dħalt u fittix li wara li tiftaħ tittuża.
0: Kien ilu hemm wejn.
1: Qed minnu xi xahar u nofs
0: xahar. Xahar u nofs!
1: Emma taċ insajjar bil-polpa u m'hemmx tagħmel.
0: Imma wara xahar u nofs jien inħoss sajna then again. Issa jiena nitfa' l-ingredienti kollha ma jkunu skaduti bħal speċi u xorta b'xi mod wara naffiġa l-għaliex gravi. Imma xahar u nofs ma jisa' attenta!
1: Imma madda ma kellu xejn ta' ġifieri, laqas farka ġifieri li qata' jew dan.
0: Sebt li qiegħed jinbiss nillargallu Marja.
1: Le,
0: nillargallu tajjeb. Skużawna ħafna jekk dan il-programm b'xi mod jew ieħor jispiċċa jew tisma' nuqqas tal-ħinna imma.
1: Jew xi kwajer ta' sabufers differenti.
0: Veru. It-tnejn li aħna blara xoq għalina qegħdin dalodu. Bonġu kbira, nkomplu biktar Kevin Harris, Clementine Douglas fuq bej. Bonġu.
1: Bonġu, hi bonġu.

0: Taiba Wiz. Och ne som hade diska, Nate Wasalesa.
1: Vera.
0: Chip, Cake by the Ocean, The Load of the NCE, Jamie, Terren och Eina, hon är kombi breakfast. Men här Terren, Bonjo, Gvira, en bara Alhamis, Kmini, Filodo. Och till Tilo, Ed Nilo, Vera.
2: Ekko. Ekku.
0: Et nilkom oddu da
1: xejn. Wanka l-birax, bejna niftħu naqra lajnejn tan-nies.
0: Oddu ftit attenti ilha li x'ħajjerġa' jidħol iċ-ċans nafu li hemm ħafna hemm barra l-qegħdin qattaw xagħarhom, lest li qattaw xagħarhom biex jieħdu din il-ħaġa. Terġa' tirritorna, isimgħuha.
3: Hey, bring me to Bruno. With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
1: Iktar kmini matul il-ġurnata bdejna nħamp u nejdu nwers u ġol mikrofon zaħna li iċ-ċans tijak jerġa jirritorna għall-axħar ftit. Biex inti tkun wieħed mill-finalisti tagħna għal Bruno Mars, ċans li tmur taraħ live ġewwa Milan. X'għandek bżonn tagħmel inti? Sempliċi iftaħ widnejk sew għal dik il-Kyoto text.
0: Jina li naqbdu nitfgħu ilhom din darba hekk qed intuhom bil-marfa.
1: Qed intuhom bil-marfa. Mela, isma' 9800897. Kif nisma dik il-Kyoto text?
0: Għala, laqqas, nitfawilhom.
1: Bej bring me to Bruno, insomma, għal ma tittejdilna.
0: Ekku, jekk inċamplu lek dik l-importanti. Bej bring me to Bruno, tlaqna.
3: Bej bring me to Bruno.
4: WhatsApp Bruno to 99000897 now.
3: Bej.
4: Go!
3: I just met.

0: Anna WhatsApp, assolutament mif uħ minn ħabba dan il-prox mu Bruno Mars, I just might.
1: Batilna Zuckerberg li wakilni ulu kollox.
0: Vera, vera, et jeħel il-WhatsApp, amazing. 9930897, koblu batulna, xaħat et random serkun et jietla bitċans illi ovvjament imur jara l-dan fil-finali. Għal dar waqt importanti t-rispondu bil-frazi illi taddik għal-finali.
1: Pay bring me to Bruno.
0: Nibdew it-telazzija tagħna flimkien għal minn ftit tal-ħnieħor nagħmlu s-sigla wej.
1: Mela jien kantaw.
0: Ħaj kollu nqum daqsxejn minn fuq id-desk biex inġib il-Grace għaliex qiegħda naħarok.
1: Mur hi mur mur iġbora l-Grace, mur iġbora.
0: We're back. Tlaqna wejn?
1: Tlaqna hej.

0: Post Malone, Morgan Wallen, I had some help. Al dalod Jamie Taran Wayne, awnek fuq bej, bonġu kbira.
1: Bonġu.
0: Terrin tinsab Malaga. Hello Terrin.
1: Arbitinna.
0: ċerti li tkun qed tismana xorta waħda tant kemm tħobb dan il-programm. Jaqbżut min, jaqba l-izzat min jawdiż minuti f'25 grad hemm barra jekk kontu qed tisimgħu ftit tal-ħinilu tafu li ser nitkellmu dwar din.
2: Bay, bring me to Bruno.
3: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King, and Accessorize.
1: Uy! Mommy, maċi ċitament, uċi ċitament, għandi fisem, kull minnet jismana barra.
0: Ekku,
1: kena. Please, please, il-minħan ċemplu, uġibna bil-frazi.
0: Ejju, importanti.
1: Bay, bring me to Bruno. Tejdinnix bonġu, tejdinnix kummedji, xellu għu daw l-affarijiet. Wiġi wiġi għap il-mobile, bej bring me to Bruno u straight għal-finali, man.
0: Illum rekord naħseb liktar darba illi batu nis fuq WhatsApp tana imma eżagġerat. Min tela trendim huwa assolutament vera bnidem lucky. Nisperaw illi din il-luck tispiċċa.
1: Muxek.
0: Tispiċċa finali u jirrispondi bil-frazi illi tħallas. Qed inċemplu qed nagħmlu użu mis-sistemi tagħna bħalissa
1: telekomunikazzjoni.
0: Ekku, ekku, sa biex naqbdu ma' dan għall-proxmu.
4: Hello?
1: Le!
0: Le! Le! Le! Le! Min hemm fuq il-linja, please?
1: Għadħanna!
0: Għadħanna! Seta għadda għall-finali dan il-mister, seta għadda għall-finali.
1: Malajk, pront! Hello?
0: Atalna, atalna, atalna. Skużana, kelli anka, kelli anka l-ħosles.
1: Waaah, sa titkessax xejja. Għatqad miskin ikun qed jismana.
0: Għalxejn, jiddispjaċina ħafna u għednilkom, għafżajnikom, però għalxejn, jiddispjaċina ħafna għal daw kollha. Ħajkun nagħmlu dal-ħoss minn flok għal dan il-mister. Kemm ikrah dal-ħoss. Oġobni, oġobni.
1: Iżu inti t-għodu l-taħrab t-da.
0: Nuhu pjaċir, issa ta' xnamel waqt li kunu għaddejn id-disk nuqot nafas minn da, vera nuhu pjaċir. Għax meta n-nafas wahda mbaħt, nuqot nafasom kolla, ara, kem ikonna minnom zbi. Wow, amazing. Ħajkun inkomplu biktar għax vijajna, skużawna, dan il-mister ovvjament ma jirnexxilux jgħaddi għal finali, sfortunatament.
1: Ejwa, għal-limis, għal-tijela, għal-baza.
0: Wow, għal-ħallikom di. Sorry, sorry. Etna, bazi sound effect, sorry. Kablu, ġem. Għal-issa biex jira. Bruno Mars, bonġu.

0: Bruno Mars, Lazy Song, għal dan l-dokif doqqu il-8 kwart. Bonġu kbira, sa' ta' kene kun qed jaraħ Manuel, pero sfortunatament wiġibna b'ħelo tiġri ħafna.
1: Ma nafx xena beża minna, ridna nkellmu ħana qabad toqgħatana. Għalfej, jasra, ma niklux
0: nix. Għalfejmni, aħna kien ftit.
1: Iva,
0: inti l-letijak iġbir naħseb anka faqajt ġi speaker biex nkun għadna kollox. Jista' jirritorna ċans, ovvjament, ibqgħu issimgħu ilha li xi se jkun li tisma' dik il-Q2 text. U koll ġejn iktar mikbar minn Bruno Mars naqbżu għal Shabuzi Stardust dal-waqda xejta throwback u koll bonġu.
2: Malta's biggest festival playground is officially back for its 19th year and

0: Da, zeta throwback al de la dominant Stardust, I always music sounds better with you. Jamie Terran Way, now neck on Bay Breakfast.
1: Bonġu, hey, bonġu.
0: Bonġu, kbira. U la għanna il-ċans illi namlu, la mawx tarema moċefaj, da kif jisser illi konna ċans illi namlu affarijiet minar ma teknikament nieħdu l-permess ta' Terran ma moċefaj. U għagna mill-affarijiet.
1: Ġejja ċajta vojta.
0: Le, laqqa xej. Għagna mill-affarijiet illi kiku. Pero għata għlefajna daqs ċajta vojta. Zgur, 100% Ftit iglu tafu illi konna qed nitkellmu dwar l-stickers tal-World Cup.
1: Sewwa.
0: Tajjeb, u jiena anke ġejt majjar tifel żgħir. Għal sempliċi raġuni illi sempliċiment qed naqgħod.
1: Tajjeb niċċara ħadd ma qallu tifel żgħir minn awġa. Inti bdejt tajjar
0: il-tifel żgħir. Kien hemm. To be fair jiena bdejt inħoss li daqsxejn ta' tifel żgħir.
1: Allura.
0: Bdejt nistħi niftaħ il-pakket tal-istikers ġo kafetterija, pereżempju. Vera bdejt inħoss li tifel żgħir. Ma insomma, waqajtu vera rrit nżommu il-power u daw huma assolutament ma realizzajtx kemm jiġu jqumu flus biex tagħmilhom u titparta bħal speċi.
1: Aħna minna naqra riċerki tagħna u skoprejna kemm hekk xilli
0: titparta. U xorta ġifieri billi tparta ħaj jiġik mal 400 euro.
1: B'400 bej 400 euro kien hemm miktub jien ngħidu hekk.
0: U 600?
1: Mela.
0: Il-Marja Santissima, le wis. Bekk għandna bżonn nimpartu. Issa biex tparta titmur il-belt. Għand aktar kantoniera, ma nasibx li nistgħu ngħidux nisfu. Però hemmhekk jiltaqgħu, però irrealizzajna u deċidejna illi ħanpartu hawnhekk fl-istudio tagħna u qed naħdu li nagħmlu. Iva, veru, kelli meeting il-bieraħ
1: u approvaw jien.
0: Ġiet approvata, iżmawni, ħanamlu event kull min irid jiġi partat. Partat ma' Jamie, tajjeb, ejjew hawnhekk, ħajsirna l-ħamis ma nafx nistgħu xjolli. Ibatulna 9900897 il-daw kollha li jpartu l-stickers. Mind you, hemm ħafna minnhom li huma dulti daw ta' ġifieri.
1: Ara x'ħa tagħmel.
0: Imanka tfal,
1: ma li tfajtni fl-iskola miegħek issa sieħbi.
0: Iva veru.
1: Għax ħajkolli murni xi album issa.
0: Ħadd ixi wieħed ukoll.
1: X'ħa niċċassaw ma jtiswell impartat l-ħamni għadhem.
0: Ma' Jamie u wejn. Veru, noqogħdu partu għad il-programma u sabiħa sulla tħallna ndija. Noqogħdu għalija. Ibatulna 9900897 jekk tkunu interessati li tgħaddu. Tadda, tadda,
1: ule.

0: Runway. Lady Gaga, Doechii, Runway, Alda Lodo, Kifedo, Odessa, Sona, Shreen, Bonjo, Kbira, Barra, Nespera, Letti, Ġuftakom, Ftitilu, Tuldin il-ġimma, konna għeddin nitkelmu ħafna dwar l-stickers tal-World Cup.
1: Ekku, u apparentament, mux jimbi spiċajt vitma tal-miklem ta' Jamie.
0: Għanejtek ġara. Mela, jien, to be fair, Wayne, safti ġematilu, kien għalli toqta għall-taqat l-stickers, u għekku t-tuxnaqqat t-tlu mela jinti fenzajt. T-tlu li għakim madnix ta' dal-affarijiet. U l-għara għalla ta' flus. Fast forward ġematej wara.
1: U jilu ġemaj ħamba issa li waqalija.
0: Ekku, issa, il-problema jimma realizzaċ il-kem t-tisba flus. Dil-bicċa ta' xogħol. U issa l-update u mussew ma naqdux.
1: Skont mill-imlen ta' tħares lex, jista' jkun investiment fil-futur. Hemm ta' 90,000 euro llum biex tixtri.
0: Qed iġġan nħoss nifta ħija.
1: Qed tara hija. Hemm 90,097 ħafna nies tħossuhom b'emozzjonijiet differenti fosthom Noel li tħossu naqa' vitma miskin dolodu. Bonġu.
2: Bonġu, Jamie Wayne.
0: Bonġu, Noel. Nafx
2: li ġar tinixxi l-album. Jamie. Dil-ġimgħa.
1: Mhux waħdek hi.
2: Imma insomma, ġrata.
0: Sorry, sorry ħafna, sorry ħafna. Però issa Noel tista' tiġi bħallum ġimgħa nagħmlu event tajjeb. Ejjew hawnhekk fl-istudio stana partat ma' Jamie. U jekk jixtri l-album ukoll Wayne, partat ma' Jamie.
1: Jiena ħajkolli niġi bil-fors il-ħamis. Tifhem? Ma jtiżbel ma ġiġbi tifidi.
0: Waqt il-programm, għandkom hi minn x'kien tridu mis-sitta sal-10.
1: X'ikemm tqum kaxxa? Ħalli nibda bit-tajjeb.
0: Kaxxa? Skont mill-kbar. Inħoftaf li nħossni ħażin nejda. Inħossni ħażin nejda. Mill-kbar għandek 140 euro.
1: X'inhi?
0: Iva.
1: Daw għamlu times 3 fil-prezz ta'.
0: U mhux biżejjed, ġifieri kollok tixi iktar kaxxi.
1: Mela, sorry.
0: Skużani minn qed
1: jien niftakar, jien niftakarhom 50 euro dawk.
0: Mela, le, olew, olew. Il-ħajjolit, hi, il-ħajjolit.
1: U anke l-stickers apparentament.
0: L-stickers, ekku. Kobru iktar somber potential fuq bej bonġu.
1: Bonġu.

0: Potential al dalodu għat Jamie Terrenwejna unek minar Terren on Bay Breakfast.
1: Bonġu hi.
0: Bonġu kbira dal-waqt nkomplu biktar bil-gbar ta' għana traffic update misk f'kol. Another 54 ultra l-gbira taħħom ġeja dal-waqt.
1: Bonġu.
2: Bay Breakfast with Jamie Terrenwejna.
3: Qed titħajjar tinvesti f'enerġija sostenibbli bħal PV panels, solar water heater jew karozza elettrika? Kellimna żur bov.com/interessat. Bank of Valletta PLC 58 Triqsan Zakkarija il-Belt Valletta hija regolata mill-MFSA u liċenzjata biex toffri l-kummerċ bankarju f'termini tal-adwar il-kummerċ bankarju.
4: Beach toys, summer setups, we've got it all. Your La Dolce Vita summer starts with Talira.
5: Talira, always worth it.
6: Michael Attard Limited, bringing you Peugeot, Citroën and Opel. Michael Attard Limited, since 1938.
7: Nan, dan l-ħar versi tinħossni għajjena.
8: Taf xi smajt li meta tiekol ikel ultraproċessat, għandu dak l-effett.
7: Nan, ikel ultraproċessat, xinu?
8: Ikel bħal gallettini pakjati, cereal bars u soft drinks, dawk jagħtuk enerġija għall-ftit. Imma mbagħad iġeluk tħossok aktar għajjena wara.
7: Ma kontx naf li l-ikel jista' jaffettwak daqshekk.
8: Mela, aħjar tipprova xi ftit lewż jew frott frisk u ilma minn flok, bidli żgħar jistgħu jagħmlu differenza kbira ma' żmien.
9: Messaġġ mid-Direttorat tal-Promozzjoni tas-Saħħa u l-Prevenzjoni tal-Mart, Ministeru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva.
10: Il-karriera tiegħek tibda hawn. Inaqat maħna għal Go Recruitment Day u għara l-irwoli differenti fi retail, contact center, business sales u team tekniku. Narawkom? Zuruna fl-erba u l-ħamsa ta' ġunju fil-Go Head Office Zejtun. Aktar informazzjoni fuq go.com.mt/careers.
11: Some furniture looks great until you check the price. Others are cheap until you open the drawer. At Crea, you get well-made furniture, smart design and fair prices. Always in good hands. Sturdy easy, fast and breezy. Crea.
12: Looking for more than just a night out? At the Eden, you can bowl, battle it out in laser tag, sing your heart out in karaoke, hit over 100 arcade games and enjoy a full restaurant too. All in one place. One venue, endless fun. Visit theeden.mt.
13: Traffic. With Joinwell FXB. Traffic. New showroom open off Imrie Hill Bypass.
0: Jib, għaj persisti traffiku dal-ħodu, specialment mux soltu jek inti nizel lejn il-nofsinar ta' Malta Regional Road, jider li jem traffiku daqxejn għawi, l-sensazzjoni u koll palissa innaħat tal-Kappara. Traffiku għawi u koll innaħat ta' Triq Dunkarm kif ukoll Triq Marina lejn innaħat tal-Imsida, Triq Deċembru 13 jider li jem daqxejn mhux ħażin kif ukoll innaħat ta' Triq Santandrija. Tiltaqam iktar qbatilna 99000897. Bonġu.
14: Bay Breakfast.
2: Jamie, Taryn and Wayne.
14: And Crosscraft, introducing Hiya, number one brand in

0: Olivia Dean, kif sar doqqu id-disab men I need fuq bej għal ħames filgħodu f'25 grad barra ġurnata xemxija, kif qed noqorbu iktar lejn is-sajf, iktar lejn ix-xahar ta' Ġunju, xi pjaċir. Ġej Wayne hawnhekk għal dan l-għodu lads.
1: Ekku.
0: Għattiħu pjaċir ki,
1: ħafna, s-għara, s-sekond għallin iċċara, mux għax ma nħuġ pjaċir meta jkun għaw terin, ta' maġi kultant, teg bejġi x-subin ikollok bżonna.
0: Għattin xosna għaddin fil-skola sekondarja.
1: Jow il-gazin, ekk, zgħu il-kafe.
0: Tara, x-pjaċir, iva fera, bil-kafe ħdejna, għawnek, nipruvaw nistemħu bil-mod il-mod. Nibdew l-axar sjatana fl-imkien, għallum, intu ila, għaj, namlu sigla.
1: Għamorru gazin tarraħa, l-istat z-zejtun ħananu.
0: Iva, ta' z-zejtun jamlu l-għana.
1: Għadhom għaddejjien.
0: Mela, ġili mort, vera. Vera ġili mort.
1: Għin ġili kuna dejmin imuni.
0: Mela, tlaqna?
1: Tlaqna.
0: Ma noqoċi nanni, ta' noqot narom jallu.
1: Missek tibda, għalfejle.
0: Ikunu wis bravi, wis ikunu intelligenti, vera. Għax, impromptu wis, spiritu pront. Tlaqna.

0: Bank. Values you can bank on.
1: Jidher li għandna ġurnata piuttost ċemxija llum tkompli titla' temperatura, llum tmiss 30 grad inħass sal 25, bħalissa sal-lejla tinżel sa 19 grad Celsius. Bonġu!

0: MK, Poppy Bascom, Alda Lodo, Zone, Wat, Jamie Taran Wayne on Bay Breakfast.
1: Bonġu hi.
0: Bonġu kbira, barra nisbar l-għet umu u t-ġu ftakom, kif nibdew blaħar sijatana. Allum, un nishtiq nerġan nikjarifika din il-bicċa ta' xogħol, il-bira, minix neseġra, naħseb, kelmuni tlet minnis, miserjament, fuq dil-bicċa ta' xogħol. Le, fuq, jajduli jisma. Kien hemm post fuq hekk fuq Are You Being Served.
1: Ma ment tittaq tagħha dir ma twiġibx il-mobile ta'.
0: Naf. U dik kjarifikajta illa li x'kien hemm post li tgħidek u ħanerġa' ngħidha, ħanerġa' ngħidha biex ngħid isma'. Ittekiljajta u nagħmel wegħda illi ħanibda nirrispondi l-mobile. Il-post kienet hekk. Hi everyone. Does anyone know how I can get in contact with Jamie Cardona regarding singing at a wedding, please? Thanks in advance.
1: Kienem xie kommenti?
0: Le, kienem kommenti. Il-għallix il-reputazzjoni li għandi mal-mobile ija.
1: Le, jinġili konna bżon xaġu ta' mal-ajr, eżin, nkunni n-nġili għanek ġima, eżin, bifuq xie size. U nibqa ma nirċifiħx qatt.
0: U nies u ħbibti jgħidu li li ommijiethom pereżempju qalulhom isma' hemm waħda tistaqsi għal Jamie u jiġri da bħal speċi imma alright, issortjajnija. Skużawna ħafna, ħażina ħafna bil-mobile u jiddispjaċini, però di Are You Being Served vera ta' u nies li ma nafhomx jgħidu isma' right post il-bira fuq hekk fuq Are You Being Served. Naf, issortjajta, jew issortjajta, u qed inħoss niflob li gwell nikker.
1: Inħoss li ma l-affarijiet kollha li jintqalu fuq dak il-page Are You Being Served, naħseb not served by Jamie, hija l-iktar ħaġa normali li jkun hemm fuq.
0: Veru. Le, sħabi dawk li kellhom ommijiethom qalulhom isma' dil-post qejt il Jamie, ir-risposta tagħhom li għomhom kienet Għazli li ħima jirrespondi, għazli li xanajdlu, għal xieħal najdlu.
1: Bil-mot, hej.
0: Skużawni,
1: nis-skużaru li
0: ħafna, nis-skużaru li ħafna.

0: Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
1: Infakrukom embarra illi għada għaddeja din il-biċċa ta' xogħol ser tkun qed tingħalaq il-finalissima issir fil-jiem li ġej u llum qed nilkom ibqgħu daqsxejn b'widnejkom miftuħin u llum minn din il-biċċa ta' xogħol. U koll
2: domna nħamp u nispjegaw u ednilkom stennaw dak il-Kyoto text u għarra dak il-Kyoto text battunna fajtunna WhatsApp bada jgergrinna Mark Zuckerberg.
1: Veru, u kienem ħafna n-nis, li jipprovaw jibatulna, pero sfortunatament illum mar nexxilnix indaħlu persona fil-finali, kienem persona li ċempil nilu u risponda b'hello. Daw kolla illi kollom il-ċans wejn biex irridu jirrispondu.
2: Bej bring me to Bruno.
1: Nibqaw inħamp u għalxej mar nexxilnix, għet nipprovaw n-daħlu n-nis fil-finali. Ma n-sax nifem kif għet t-subwa daqsek diffiċli. Jekk nċemplu l-ek f'dak il-kas, t-rispondix b'hello, t-rispondix b'minem, irrispondi biz b'dik il-frazi illi taddik għal-finali. Għal-issa, komplu biktar, Zara Larsen, Midnight Sun fuq bej. Bonġu kbira, nkomplu.
2: Bonġu.

0: Taylor Swift, Elizabeth Taylor għal dal-ħodu kif doqqu l-10 sin 22 minuta bħalissa. Bonġu kbira Jamie Wayne hawnhekk on Bay Breakfast.
1: Bonġu hej.
0: Għandna aħbar kbira x'ngħidulkom kif għandna attività kbira bħallum ġimgħa u ma nistax nemmen li ħanamlu din il-biċċa tax-xogħol e kif ħanamlu ħabżejr hawnhekk waqt il-programm live bħallum ġimgħa sabiex dawk illi bħali waqgħu qed jonfqu u jarmu l-flus fl-stickers tal-World Cup jiġu ipartu waqt il-programm tagħna. Hashtag partat ma Jamie.
1: Jamie sticker hub. Impressionat, kem kienaw entuzjazmu minn fuq. Għal minn ma jafx fuq meta nirreferu għal fuq, aħna kuren nirreferu għal management.
0: Sewa. Ħafna. Lele, ġifiri, dawk it-tfal kol, dawk l-ommijiet li għandhom it-tfal. Izmaw minni u jaqblilkom kif it-tfal edin l-iskola, nista' nkellimkom wieħedkom bħalissa. Ismawni, jekk ma tiġux dal-event, il-probabilità hi li ħajkollok tonfoq iktar flus biex tixxi l-stickers.
1: Ġifieri, Jamie qed joffrilek li mhux talli tiġi tiltaqa' miegħu u tieħu pjaċir.
0: Mhux biex naqgħad l-albumien, jien għalikom.
1: Biex jifranka lek lira u forsi wkoll jekk wieħed minn dawk il-vitmi li provajt tikkuntattjah ma weġibtux, taf li ħassibu hemm il-ħames li ġej hija. Forse ma tafx kif.
0: Di vera, di tajba ħafna. Iwa, ejdunna li ġejjin, 9000897, għala li ma nistax nemmen illi qed napprofitta ruħi b'dal program b'dal mod biex sempliċement naqgħad l-stickers tal-World Cup.
1: Issa ħammur nixtri jiena u niprofa naqdu qablek.
0: Le, noqogħdu naqdu dduplikati sabiħ.

0: Xejta throwback għal dalodu ħejma waqt Jamie Taren and Dwayne minar Taren on Bay Breakfast.
1: Bonġu.
0: Bonġu, kbira di kienet laħar waħda minna għallum nispera li zamajn il-kom kumpanija, nispera li għajimni kom bċi mot jow jħor. Aħna issa omna tinħos.
1: Le rankajna fl-axħar. Kienetna għabil mot iktar il-lum s-soltu. Tinħas l-ħamis, to be honest.
0: Pero għada. Jasal il-ġimma u bekk dak ifisser illi jasal weekend.
1: Il-weekend.
0: Taret, taret.
1: Xemmej sbaħ minnu.
0: Intu jila tal-axħar?
1: Ejja, hej.

0: news you can bank on.
1: Ivan, acolo seua, David Valli, jau nek albiet għal ġurnata komplistana temxem xie temperatura li jisma din sewa. Għanda tlaħħa 32 gradi Celsius. Sewa smajt fit 28 ta' Mejju, diġa għednil u dawn il-temperaturi. Jiena nishtiq nkunnaf f'Ġunju, jew anka Lulju, emu għawessu specialment, x temperaturi seru konna, mamma mia, diġa bit 32 ma' naf xiena. Għanguna għedin ibdew sema Calvin Harris, u bej, bonġu.
0: You're listening to David Malia, 10 till

Rivedevo colaborazione tal genere, Sony Fodera, Crystal Digging at My Loving for Bay, David Pallia, un ekel Hamis Velodo, ekel vatno orbu vera vitin, da kel weekend, temperaturi ħafna olina, mbara quasi quasi letteralmente già in haskiso sajfu għadna, l-axħar ta' Mejju, ħanibdew ix-xar ta' Ġunju l-ġimgħa d-dieħla, jena nixtieq nkunna f'Palma semmejt qabel il-temperaturi li ser ikolna dan is-sajfu, peress li kellna xitwa ftit kifra fil-fema tiegħi, naħseb ħajkolna sajf kifer ukoll, jiġifieri importanti li inti tippreparalu għal din is-sħana kollha wara li tagħmel is-sunblock kwalunkwe post fejn sor tkun qed tmur jekk sar ikun fuq inħata barra.

ta' Sabrina Carpenter u anka ta' Madonna li sorkunettati performance għall-ewwel darba f'dak li ser ikun l-ewwel halftime show li qatt ħajsir tal-World Cup. Kemmina looking forward għalih. Iżda, nitkellmu ftit dwar din is-safra li għandi għada għall-Kirgistan l-ewwel darba li ser inkun qed nmur lejl Asia looking forward ħafna għalija. Ovvjament għandi ftit inċertezzi b'dak kollu li qed jiġri bħalissa imma issa naraw ta' fin dawn is-safir dejjem ikollhom dik il-ftit ta' avventura fihom u naraw x'ser ikun qed jiġri.

ni ul-update u għavera samri ġafna zbalajnija waqt Bay Breakfast ma Jamie Terren u anka Wayne li it-tim ta' Bay Breakfast jishtu u jatuk naqri ktar ċans biex inti titħol fil-finali. Dak ifisser li il-finali biex ċans li inti tmur tara l-Bruno Mars live ġewwa Milan mhux ser tkun qed issir din il-ġimgħa, allura ser tkun qed issir nhar it-tlieta li ġej. Hemm jiġifieri importanti li inti tkun tissegwina waqt Bay Breakfast u anka waqt Bay Drive biex ċans li tispiċċa fil-finali tagħna. Mbagħad il-finali li tintlab it-tlieta li ġej, dak ifisser nibdewha f'Ġunju. Ejja, good luck kbira, forsi ma tafx kif inti fil-bidu tax-xahar iddieħel ser tkun qed tmur tara lil Bruno Mars live ġewwa Milan. Good luck.

Sean Kennedy dikina Turnstile fu 97 Bay u il-ġimgħa d-dieħla nibdew xar ġdid dak ifisser fil-fema tiegħi ser ikun qed jibdaħ il-staġun tal-festi. Sal-kemm kienet ikonna festa l-Emmulaw, iżda jiena ngħid li l-festi jiftħu mill-ġimgħa d-dieħla fis-7 Ġunju kemm hija festa pubblika ser ikollok il-Madonna ta' Fatima ta' Kwarda Manġa. Ħalaxa jiċċelebraw San Giuseppe u anke ħaldarxin jiċċelebraw Marija Annunzjata awguri kbira għall-festi.

0: Bandit, Olivia Rodrigo fu ena di 7 Bayo kona din il-kelmu dwar ċelebrazzjoni jieta kif ser ikun qed jiftaħ l-istaġun tal-festi ta' minn eżempju nhar il-Ħadd ġej ovvjament ħabba dak kollu li qed jiġu bħalissa ġewwa pajjiżna ser ikun hemm ħafna ċelebrazzjonijiet, ħafna nies li jħorġu jiċċelebraw. Ovvjament biss ser inkun qed nirreferi għall-ebda naħa iżda inti ara li toqgħod attent hemm barra. Jekk ser tkun qed tixrob mod partikolari ħadd tkun qed issuq hemm ħafna modi differenti ta' kif tista' tasal id-dar, pereżempju it-trasport pubbliku għandek ħafna taxi companies li jeżistu bħal pereżempju daqba xi e-cabs. Insomma, xi ftit suġġerimenti tiegħi ħalli inti ovvjament tiċċelebra kemm jista' jkun tkun li sejf ukoll ħalli niġu tnejn ukoll u terġa' tisma' l-vuċi tiegħi sewwa. Inkomplu għal dalwaqt Billie Eilish u anke Outkast ġejjin.
1: Officially back for its 19th year and Bay's got

Di kien qed Come Find Me ta' MK flimkien ma' Clementine Douglas fuq Bay u jidher li Bad Bunny issa qed jagħtiha għad-dinja tal-films għandna kemm narawh mhux jagħti performance tal-ġen waqt is-Super Bowl halftime show u issa jidher li ser ikun parti mill-cast ta' Toy Story 5 għax ħaġa li ma stennejtx minn naħa ta' Bad Bunny u ser ikun qed jagħmel il-karattru ta' pizza li dan għandu nuċċali ta' xemm din il-pizza tgħidlix minnu dal-karattru l-ewwel darba li qed naraħ aktar informazzjoni insomma fuq l-Instagram tagħna @897bay.

0: news you can bank on.
1: Et fassas hana jo, li xe temperatura sert kompliti zdite, lum nasa plija, lar ġurnata mill bidu ta' s-sena sa' issa, li xlola wahda l-lum, sert itla 32 grad tinżel għal 16, u l-indiċi UV sert kompliti l-fuq, infatti l-lum diġa tinħas għal 9. Hey.
2: You're listening to Jake Kushgiri, 1 till 3.

Les Gath, New Religion, Foy, the Lisa and Bay Al Hamis, Warren of Sonar. Go on, all right, you're on a spider, Kellogg, John, and I was saying, I'm not Nas Buller, but I'm Jake. Ah, barek irridu, pero l-ġrali kien li kellina ritnej li għaddam somma fej kħaddaq ġejta long weekend. Għadda Tuesday, bdejt nazbu Monday u snibqajt serb dak ir-ritmu, għalla l-lumet nazbu li wasanna Wednesday fil-verita, so għajġ vit li fdaqxie l-count, prof l-istess jenu għa count sabiħri t-lift, għalli ġumbat isbaħ ma l-literja li t-zal l-lum u l-ħamis. Jena zomlu kumpanija satlita biktar mil-gbar tana għalissa, kobru għaddejjem din it-throwback kemmi tajna.

Lizzo, the cat, about damn time, għal-ħamis war nofsenar. U għadak f-barret vajret dil-istoria u kol barra malta vera rajta cute jena, rubil fors kellin sembiħilek. Ma nafsek ġiġiġ konti għaf situazzjoni fej ovvjament rritmur il-xol inti u fl-istess ħin. Kif taqbattaj tisek t-diaq li tħalli l-pet tijak warajk, fil-vertaj għaxa ġara ħafna minna namluwa. Pero dejjem ikollok dik innaqra ħloqwa ta' qalbek li tibdaj tarajjiena ser nħalli hawnhekk waħdu l-kelb pereżempju. Jew inkella qattus insomma kull tip ta' pet ser tismgħu Malta. Però għadna ngħidu l-istorja ta' news reporter barra Malta li qed mur taqra aħbarijiet ovvjament fuq wieħed mill-ikbar stazzjonijiet ta' television ukoll u qiegħda ta' kif ġabet papi. Allura s-aktar bdiet tibżar itħalli waħdu u ddeċidiet li taqbad minn ma tajt il-boss tagħha din jew xi ħadd li għad fuqha li tieħu l-kelb magħha u tittarah dan il-kelb jiġu mabdewx jiġibuh ovvjament. Fuq il-kamera, spress li jinti taf kif jagħmlu fl-aħbarijiet jifukaw biss fuq il-witch ta' dak li jkun jara l-aħbarijiet imma kellu l-kelb il-papi riqethekk fuq saqajja waqt li qed tippreżenta l-aħbarijiet. U dan il-video litterament ġab miljuni kbar ta' views kulħadd jiggosta dan il-papi kemm kien kwiet u bravu. U dan affarijiet kollha. Se tkun tista' ċekke kollox fuq is-social stana għal minn hawn uftit jgħu jiġifieri hekk forsi trid tagħmel naqra kuraġġ inti li tieħu l-pet tiegħek. Ix-xogħol sew għadiment li għandek xi pet naqa' bilaqal. Ara dan il-klipp u riħ il-boss tiegħek għajdluħi. Il-pet tiegħi bilaqal ukoll ta' bħal dan.

0: Mamma mia, deġa dit l-ewwel sija flimkien u laqna l-ewwel sija b'waħda enormi u din ser tkun waħda mill-kbarra dan is-sajf mandil-lebda dubju minn daqshekk. Another u 54 Ultra fuq Bejd Cat Talk to You. Għalmin għu l-Stuart Pro, ser nibdow sija ġdida flimkien, nċekjaw daqsej il-temp, għandi l-Ewan McVigar, xkajt se teħilli, u għu Bruno Mars, ġejn.
1: The weekend, 48 hours off from the world. Lord, 48 hours to turn up the bangers.
2: Bay

97 Bay, Bruno Mars, dikat I Just Might, u l-lum unna jqabdu daqxej il-sujġed dwar il-ħolm, nemm li kulħadd kultant żmien sewwa joħolhom xi ħolma dik in-naqra żgħira stramba, però bdew jistaqsu wkoll u nixtieq nsaqsi għalilek x'inhi iktar ħolma stramba li qatt kellek dak inti meta tibda taħseb fuqha li xiri nexxrek tibqa' tiftakarha tant kemm kienet stramba, ibda tgħid imma milli ma kulu tul ta' mokki għaddi din il-ħolma eżatt għaliex kultant vera jkun hemm ċertu ħolm li l-ħolmu huwa ma xi sur jkun ċert inda xi ħaġa matul il-ġurnata li nibqgħu impressjonati dwarha, però mbagħad ikun hemm ħolm ieħor li verament ikun kreattiv dak it-tip kun distrikta b'ktieb dwarha, kważi kważi. Però vera għandi kurs dajja bad laqxej il-ħolma l-iktar ħolma stramba li qatt kellek inti 99 0897 nitkellmu daqsxej dwarha għal dal-waqt ukoll ħalli fidi.

Η former number one, Tana O'Call, Ray, the cat, Where is my husband, fajt narisem bejek inti oġbuk. Il-film stal-biza, isma minn dan li se najdlek palissa fil-cinemas, għet jintwena il-film il-ġdid Obsession li jinajlu jitla li fuq TikTok u kullħat jgħid kemmu tal-biza u kemmu film tajjeb u wet mill-laqwa horror movies u jina sni pal San Tommaso. Irrit nara biex nemmen, il-lejli għadda mort narax u meta najdlek li twer wil dak it-tifna xi mbagħad ma li nirsal id-dar niġri l-kulutur biex itfol fi kara tas-sodda hemmhekk tindra li jkun film verament tal-biża. Jiġri jekk inti jogħġbuk dak il-film tal-biża aqbad u mura raħ il-lejla.

0: Keep listening. With APS Bank, values you can bank on.
1: Id-doqt li t-doqt nofsunar għal-ħamis, t-doqt nofsunar ġurnata vera sabiħa mbarra xemx tizreċ temperatura aktar minn 30 grad tġa wieħed u 30 grad Celsius. Tinżel il-lejla għal 19 grad Celsius. Biex nibdew waħda mill-kbar tagħna numru wieħed ta' Based of 40. Alex Warren, Fever Dream. Tlaqna!
2: This is Ryan and Gale, 3 till 7.
0: With Topsy Veggie Sticks. Try

0: Kent Playboy Carter Flumkin, timeless atleta u 9 minuti ta' għonaf sunar. Good afternoon,
1: gbira l-kumħat. Good afternoon, inti l-essay dak l-assignment ju.
0: Iva, l-assignment less, għalli għalli fadal li jirboħra, maġġara xejn, ma naqswet minnom less.
1: Minna mintix less.
0: Le, le, ma għujat minnom kelli crew presentation, rejen ejdu li less tu kol, si post morna tajje, fissan naraw, fissan naraw. Imma, għaddejna, l-inqas daqġej il-weekend u kol il-ġimma, muxekku.
1: Good luck għal dawk l-studenti, next week, u jibdew.
0: Tal-università u għek, Iva, Anka jem kasi viri eja minem, good luck.
1: Irris,
0: eja, tuna s-sajf, tuna s-sajf, inkomplu, somber, fuq bej.

0: Jackson react fuq ejden is-7 sekund il-bod biex doqqu 3-1 senaru kienna daqsxej ta' sorpriża ħelwa li għax dan għodu Bay Breakfast reġgħu labu din il-kompetizzjoni. Tneferu għal din ara.
1: Bay, bring me to Bruno.
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
3: Labuwa dal-għodu Bay Breakfast u terġgħu wkoll tirritorna għada. Bruno Mars set bil-ċans li ċaħat jirba sewa. Laqwa, għalija laqwa sajfi kiku. Kiku nerba ħiena, amazing.
0: Kiku sewa.
3: Tikida Bruno Mars. Flights u anka accommodation.
0: Ekku, il-finali kollox għal next week Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King u anka Accessorize. Grazzi kbira li l-om. Aktar informazzjoni passoltu bay.com/win u għada kif semmit gail terġet intlab waqt Bay Breakfast. Għalissa biex inkomplu, waħda kantru setoġbuk ta' vera. Xabuzi sama a bar song fuq bejt. Laqna bija.

0: Al-Hamburger Day inaqad na Mafidi Burgers. U aħna ħana tu combo meal min għandhom lil xaħat li batinna Fidi sewa.
1: Ekku.
0: U l-winner tal-lum uwa?
1: Nadine!
0: Hey!
1: Proset Nadine batitinna mal-lowel, ejbir maħal. Xej, askin hemm hesitation batitinna Fidi, mal-lowel jifri dik fisser Nadine proset kbira, għadda kemm irbaħt tu combo meals, grazzi kbira għal-Fidi Burgers per set perfetta għal-Burger Day, ux vera. Imma jista' jkun għadek fit ċans biex tirbaħ dawk it-tu kombo minza l-oħra, ma lissa mus nejdu xejn aktar, għalissa ftit minuti oħra, update għat-tem, stennina!

just might. Bruno Mars, I just might. Fejden li sejmu bej Ryan u Gejra unnek l-erba u 7 minuti ta' One of Sonar u kif daħt Jay l-weekend u kol biex l-insemilek li this Sunday Jake jieġi ritorna bil-base top 40 u ħanejlek mux li didilfu Alex Warren ħanejlek għaddej sew mux l-ewel ġimatijaw mux t-tini ġimatijaw imma t-tilet ġima fil-renju għal Fever Dream waqt li somber jad fil-numru 2 għal Home Wrecker u Olivia Rodrigo fil-numru 3 għal Drop Dead biex tara l-lista kolla ġurnata jisma minni kem titkol wahda fuq bay.com MT/top40 u titilfux il-Jake this Sunday mill-10 ta' filgħodu il-qudiem. Biex inkomplu, waħda wkoll mill-kbar tagħna. Bella case ma' I love it, I love it, I love it. Tlaqna biha.

0: Bibrexa Faithless New Religion fejtna nisem bija l-erba u 20 ta' Warren of Senar. Good afternoon kbira l-kulħat t-tismana.
1: Good afternoon u Ryan. Kixi għaw, jiet ikxif il-Ryan għax nisa l-anniversarju tal-ġenituri tijaw, jiet nistaqsi jekkux tipo, jina li ja.
0: It's not a big deal.
1: Għandu, għalli għandu jiftakar sewa u bat tinna Polina u għaltinna ek.
2: Good afternoon.
0: Good afternoon.
2: Naħseb naqbel ma Ryan. Il-birthdays, Iva, naqbel li tiftakarhom tal-ġenituri tijek, pero l-anniversarju dika mxi ħaġa li they have to deal with it between themselves.
0: Proċess, ekku, ekku.
2: Għax huma suppost jibqgħu jiftakru meta iltaqgħu.
0: Ejdilhom.
2: Have a good day.
0: Lilek ukoll, Polina, grazzi. Rajtek dak il-punti, eżatt bħala, li fl-aħħar mill-aħħar wara l-anniversarju, jien fejted ninkun naf jien, għax naf li il-miljoni f'darba jiglismani. Next week l-anniversarju ta' ftakru jien birthdays all right, nafli fil-13th of September, nafli fil-14th of November, nafhom blamment ma' anniversarju kejla hawnhekk fejn bizna minn hija. Tumaċ.
1: Christopher għalilna xi ħaġek ukoll.
3: Uwejja gej. Kien għadu laqqas twielet miskin.
0: Rajt hekk Chris. Sewwa te, grazzi Christopher. Ma nafx inna nħoss li hemm ħafna ġanex niftakru jiġifieri dak imbagħad fejn naqbżu l-linji. Għaltilna Josephine, grazzi kbira. Hello guys, jiena ġieli insew l-anniversarju ma jien li jiġu jarawna spiss u nċemplu kuljum għax miż-żewġin ħafna minn biżejjed. Allura xejn ta' barra minn hawn jekk insew dik id-data. Grazzi Josephine, rajte, jien eżempju nan titħu ta' kbira, eh?
1: Mela,
0: le, għatlettilom l-omu għum s-sekk, għabineversiru jina nejdilom għan n-sekk, tigli m-sekk t-sekk, għan kakart, per eżempju, xejdulu jirviri.
1: Emma, rajt? Ekku. Għandek kif ta' s-sibba.
0: Tiexja ta' jisola. Imma le, ekku, ibqaw il-batunna, jintkom x-taħsbu fuq, is it a big deal li jinti tinsa l-anniversarju, tom muqta m-sirek, jow tejtu jazin fajt li jġu 99 000 897 inkomplu b'din. 4!

0: Asherf Limkin should never in as minn 10 minuti biex doq u l-erba u nofs tawar nofs nar, good afternoon.
1: Proħseb teħx tibatu, jina għan li għan ikxef li rajina x-maftakarx l-anniversarju tal-parents tijaw għalih mħiġ big deal ma jina għassajt li I mean, okay, forsi diffiċi tiftakar dati koll, imma tal-parents tijak mu ma nafx.
0: Jina nħossu ma tanċi għabik dila, u vera ħablu ħafna mi għaj nies, izbi specialment u koll, bat itinna messaċ u koll, għara, bujet minnom, mitni ċekja wahda.
1: Leddi ma għabix miħak.
0: Ma għabix miħak, għarra, ħana
1: Leddi ma għabix miħak.
0: Tizzjana.
2: Rajnu gejl, jina naqbel mal-familja ta' rajnu,
0: għanna
2: l-anniversary importanti. Kważi biex ma rajdek xisu birthday ieħor l-anniversary tal-parents tagħna.
0: Ekku, le l-istess ħaġa Tizzjana hu missieri rviri għalihom hija l-istess bħall-birthday li inti tmur. Niftakar anke llum eżempju qajjimni qalli orright rajn kif aħna ħanordnaw il-lejla xi. U qed ngħid max għal xi x'imma di ġaraw mhux qed nifhem x'ġaraw ma ġarax. Ma mbagħad intonajt li qed jitfa' il-botta ħelwa ħelwa.

0: וואו, שטרובק די די גייל, כן, בית ומושי. Black Eyed Peas, I got a feeling, פעידה לסיום בי, וואנה, פתית מנותי אילו, אינטים סומה.
1: אינה, כשפת על בורום תא רעיין,
0: אינה נסה,
1: לנברסריו תל פרינס תיאו. Issa, skont xi nies, immaġinant għana jkolli nammetti li
0: qablu miegħi.
1: Li mhux big deal l-anniversarju tal-parents, ma nafx hu.
0: Għax toqgħid ma hemm ta' Father's Day, Mother's Day, Birthdays, dik biss fadal u ma nafx għal xi jiena naħseb kienet qed tissemma daqsxejn ommi.
1: Kif għandu jkun u qaltilna xi ħaġa hekk.
2: Hi Ryan, għax qed nisimgħakom fuq ir-radio u
1: grazzi.
2: Għassejta naqra insomma. Qed nisma' lil-gejl ukoll titkellem fuqha u bla ma rid qabilt ma' dak li qalti.
1: Thank you.
2: Iva, lil anniversarju tagħna u allura qisna ħattalija li ma tgħidlix imqar happy anniversary. Taqna xogħol.
0: Ma kont għadma qom żakin.
2: Xejn isu vera ġurnata bħall-oħrajn, imma għalina mhix ġurnata bħall-oħrajn fis-sens.
0: Le għandek raġun.
2: Ma tgħidilna happy anniversary.
1: Tistgħu.
0: Ma ċempil.
1: Mhux ġejt fuq ir-radio. Naħseb naqbel miegħek Simon. Mhux naqbel mhux ġejt fuq ir-radio hawnhekk u qatat lilhom kelli nfakrek jien.
0: Iva.
1: Kelli nfakrek jien.
0: Ma jiex sa tiġibu nigilti. Sajfa inna nixtieq nagħmel apoloġija, niskuża ruħi ma. Happy anniversary.
1: Jekk qed tisma'
0: jiena kont għadma qom xogħol aħ. U xoħ, xoħ.
1: Billi, messaċ, ma immur fil-nofstu sensi, s-sot il-messaċ.
0: Laqqas, laqqas, s-safri, s-sammu, s-sammu. Komplu, Hanflix Golden for Bay.

0: James Hype, Ryan Ogeira och Neki som har Ferrari, Alhamza och Nofs sin sabbe minut hit.
1: Good afternoon.
0: Good afternoon, kbira. Lirkul hat. Och ahna han abdua da tjejta, ahna, ekko, han abdua da tjejta
1: spicy opinions.
0: Spicy opinions, iva. Din ja segment jdida min Ryan and Gail fej eja nejdu li, finti, dan... Nabda dawk il-topics li jahar u forse ma taqbilx ma' għara.
1: Zdajt unpopular opinions huwa.
0: Ekku, unpopular opinions. Jien għandi xi waħda li ngħidu li ma naħsibx li ħadd togħġbok.
1: Ejja għajda.
0: Jiena ma niddejjaqx li jekk ikun xi banas u hekk norqod bil-jeans. Għanigħaxi, il-ġins nħossu komdu jini. Għanigħaxi, għati ċans, għati ċans.
1: Jina toqod bil-ġins.
0: Lili, għatmar għad bil-ġins.
1: Lili,
0: isman, isman, isew. Jina begi il-ġins ti għaj, sewa. Begi il-ġins. Għaj, ma niddejax li jorqod fil-ġins. Għosni komdu, mux għamil għamil tal-arba u darb tiħa.
1: Torqod fil-ġins.
0: Għax kelli xebana, suwek. U kelli għabtit, naħseb kien il-kesħa. Kien il-kesħa, naħseb jow xaħ.
1: Il-ġins iktar il-kesħa.
0: Mux kesħa u għija, jesin, rriti ħosni komdu. U kelli dal-ġins, vera kien begi. U għat tisman, għat tajjeb kif inu, zajtu. U zajtu jim pala, pala, xejn.
1: Pala quilt.
0: Pala quilt. Għazim pala quilt, pala pijama, u. Imman, xiex mux ta' dak, jina, nħosni li għaw xaħat jisaj relata mi għaj fuqdi.
1: U għemmin jirqod bil-ġejn.
0: Ja, unpopular opinion, ma naħsibx ħajkun hemm ħafna
1: nies. Spicy opinion.
0: Spicy, of course, ta' finti. It is a bit spicy, wara kollu. X'taħseb fuq għajn inti xejn no go?
1: Le, ovvjali no go.

0: Lost Frequencies, Callum Scott, Fejden i Sönbe, Ryan och Gayla och Nek. Och Iva, Free Film Fridays, Terje det till det torna. Och vad har du för Free Film Fridays.
1: Eden Cinemas. Free Film Fridays, imma l-ħamis, għax aħna.
0: Aħna hekk, aħna kollox differenti aħna nagħmlu.
1: U għadha peress li Malta ħatkun ġurnata kwieta. Sew għadna llum illum nagħmlu naqa' storbi kemm nifilħu sewwa u għandna par biljetti sewwa drinks u anka popcorn grazzi għall-Eden Cinemas li ħajmorru għal xi ħadd. Ryan li se jagħmel huwa li se jagħti tliet kelmiet.
0: Ekku tliet kelmiet.
1: U inti tittaqta' il-film fuq 9-9-0-0-8-8-9-7.
0: Ekku,
1: mela. Il-kliem x'inhuma?
0: Il-kliem huma dawn, il-film li jiena qażilt huwa dan. Huwa scary, sewwa. Comedy. Ekku. U attriċi popolari Regina Hall. Sewwa, fi dawn huma tliet kelmiet. Imma, ħana ħatikom hint oħra, Marlon Wayans ukoll huwa l-main actor.
1: Ejja,
0: scary u comedy u Marlon Wayans. Min huma l-infilm qed nirreferijin fuq 9-9-0-0-8-9-7. M'għandix dubju ħa taqtawa tajba di. Kif qalet Gail, popcorn u drinks inklużi. Batinna Marlon Wayans scary u anka comedy l-film li qed nirreferi fuq WhatsApp. Xapp il-rom biex inkomplu jisima Pink Pony Club fuq bej.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia fuq ejna nisem biha 96 minuti doq wissa ta' falaxija. Good evening.
1: Good evening.
0: Lil kulħadd.
1: Ejja, fl-aħħar ta' tajba.
0: Ejja.
1: Dejjem nħuzbal.
0: Dejjem afternoon. Gej, jina uffiċjalment naħseb dan l-unika darba li actually bżajt ġo film tal-biża. Sejjin m'iniex personali
1: nibżajt. Edward Cinema.
0: Iva, xilbira.
1: Min għajri.
0: Le, jinsaqsejtek imma tlu leħor il-movie le.
1: Le,
0: imma mort nara film il-bira. Ma Jake, so u dal-film Where Will Ni. Where, metta neglek Where Will Ni. Jismu Obsession. Dan u Obsession jismu u bazgament.
1: Mux ta' jibat fal, so
0: Le, pelle, da' importanti ħafna li mux ta' jibat fal jitin plaz dal-film. Imma mona naraw, jino Jake u jino attu, le, ma jibżoni jizra fal. Mux għax bżajta, ektar għasħasħasħajt nikom, skomdu fil-film.
1: Le, mux għalija.
0: Le, jina nemmen li kiku ġej tarax, kwarta kont għamel, kont titlaqlem. Dejt isma'
1: nisoni mux għalija. Ġewwa Lidin, dak mortu taraw.
0: Le, ħafna film stajl
1: fil-film. Ma fejn mortu dak il-film?
0: Le, jina, mort nara dak il-film, ma xina naf li kienet mortu tajjeb ħafna fl-IMDb, rating stajjeb, review stajjeb, u kulħadd ilu semmi hi jgħidu sman iraj muraraħ, jekk ma rajtux muraraħ. U nissuġġerixxi nies li moru jaraw. Importanti 18 plus.
1: Jiena xi ħaġa bħal The Sheep Detectives li qed palissa s-sinema.
0: Iva, dak tat-tfal
1: ħelu. Finding Family.
0: Finding Emily, iva, Finding Emily.
1: Finding Emily xi ħaġa. L-istil tijaj jidher.
0: Mwek, malti u koll. U koll, tajep l-isem u ekku.
1: Zafzifa.
0: Sorry?
1: Zafzifa.
0: Le, unur, jek tista tinzel f'daq xejn isfera
1: xi ttara.
0: Unur fama u gloria.
1: Ġaħġek, kummel obsession.
0: Le.
1: I mean, it's a taste, sewa.
0: U reġa ġej Top Gun u koll Maverick, jirvijet, nejnek, ħafna film.
1: Basta.
0: Imma dal-film sabiħ, dal-film obsession huwa sabiħ. Jien nissuġġerixxi, jekk inti.
1: Naq f'mi. Michael, ovvjament, għati li t-naraħu, jina għalu li il-sinema t-taraħu għadux għax differenti.
0: Uj, anka Devil Wears Prada li t-naraħu,
1: għemħafna
0: film. Izman, inti, xem film li t-ixtiq tara bħalissa, forsi jinnafu, b-sessin u kol għet minnom, 990 Hate 97, inkomplu għalissa.

0: Kara Gale, eh? Andi a tasha bdejna nejdu għanna btabt il-burgers.
1: U grazzi għal Feed Burgers, għal Burger Day, aħna għanna combo meal u wara ħafna konsultazzjoni.
0: Konsultazzjoni.
1: Ma' CFO, ma' CEO. U għax battunna ħafna, vera ma kienx faċli, għazinna aħna lil
0: Brandon. Proset Brandon, ġviri intirbaħt.
1: Buon appetit, Brandon.
0: Jek jizet xie ħabba dak il-kombo mil, taqsmu maħna.
1: Kim
0: nuktu rak ċepsaħ, laħas, rak dak kollox. Imma grazzi Brandon, grazzi u kol Feed the Burgers.

0: Dal 80 da Harry Styles, insomma American Girls, på 897B al Hamis Felashia. Good evening.
1: Jien ħan kompli nara series.
0: Ghost, jek mux jen zbala tara.
1: Iva, mux tal-biza neġa najt nirakomanda 100%.
0: Tal-biza, jiena kif ħan uħroċ minna għax. Il-traffiku ma tanċu għapjaċevoli jen barra, s-sanaraw.
1: S-sanaraw għagħajina, xaw nara kal.
0: Alla, da

ta' kull żmien u verament sejra tajja Bieber Exa u anki Faithless the Cat New Religion for 37 Bay or right yo. Ifm dela wasanna l-ħamis fil-għaxija nħoss li kollha kemm aħna ikunu dik in-naqra żgħira iktar pożittivi mhux fit-toroq sowa għaliex xorta waħda mamma mija jinu ġejla u ma nafx kemm l-accident kont se ninserta. Ġast kun jagħti mwar fit-traffiku tibda tinnota l-ġen li jkollna fit-toroq min jaqsam bla doċċina dik hija l-iktar ħaġa li ma nistax għalija min jibda jaqsam bla doċċ u jkun hemm iż-zebra crossing litterament erba passi l-bogħod jiġri noqogħdu naqgħod attenti għaliex. Unbat tiskanta kif ċertu accidents jisiru. Emma insomma, ġejka unekin zomlu kumpanija sal-10 miktar mikbar tagħna li għadhom ġejjin ikoblu ma' dan Miles Smith u nice to meet you.

تاع BTS The Cat Swim فوق 37 بيع الخميس وار نوف سنار وما نستاش نقف نخسب فوق الفيلم تاع الجن اللي رايت البراف الاشياء ينا وصيح بدأ مهبونا راو الفيلم تاع البزا għalli xitfajrati għajġ fil ma tanġ tħobbom għallura maħħa zgur ma nistax imburna rom u għand daħħa bi partikolari li dejjem fissa daqsi fuq il-film star bizzol bira idħiċ lejn il-morna raw il-film Obsession li kwadet naraħi jitla lejn kollu fuq TikTok u għat jajt kemmu tajjeb u kultan taf kif iġdek ma tibdix temminom tibdajtu għajja possibli kemmu tajjeb dal-film u morna raw himsom u meta najdlek li mux bitċajt iċċassajt għal satej sħiħ lej li screen u ma stajċ naqlajni għam minn fuq dakin timma li speċjal film ek għamilt li sbaħħa 5 minuti għas bċas niċċassaw lej li screen rajdu tipo xadna kifrajna wow huwa film tal-bliħġ vek inti forsi joġbuk il-film tal-biża bil-fors trid tmur taraħ dak isma' minni illum forsi naqra naqa' short notes però dan il-weekend għandek bżonn tmur taraħ li se jispiċċa ek hu wieħed mill-films favoriti tiegħek għal dis-sena żgur.

Allora, giornata solo, ora Eric Prydz, u Call On Me fej 37 bej u l-lumrit tinkelme kfuxa ħagġa. Iktar n-eventi għu l-verita, soħwa. Ikolli daċċej ma minn nista nizboga jina unek bis-saxħa ta' WhatsApp iġvi fejn u kopieċu nitkellem jgħu kolli jina, pero jek forsi jintikellek xi ġurnata. Naqra jibsa xogħol, x'inhi waħda minn dawk l-affarijiet li dejqek inti meta xi ħadd mill-kollegi tiegħek jagħmluha. Jiena noħos li waħda mill-iktar affarijiet pereżempju li ċ-ċinga tibda taqbeż dik in-naqra żgħira, meta jkun hemm xi ħadd li jagħmilha ta' Mr. Know It All meta jidħol f'meeting, meta mbagħad fil-verità taf li matul il-ġurnata jekk hemm il-biċċtej xogħol ukoll ikunu ħafna. Wadi u l-iktar ħaġa li taħraqni dik. Bat li naqra WhatsApp 99 0897.

Ato Jason Derulo the cat take you dancing fight nari seven bay nara hat li jay jienu internerġaw nitkellmu wkoll biex noddu l-aqwa 40 tagħna li ser ikonna għal din il-ġimgħa ser niskopru jekk Alex Warren Fever Dream u ser jagħmel erba' ġimgħat mhux ċajta erba' ġimgħat fin-numru wieħed tagħna u nkella u jisser jinbidel kollox wara tliet ġimgħat biss. Inti qabel nara ħadd li ġej l-aħjar ġri ta' Marija li żżomru hekk up to date b'dak kollu ġera l-ħadd li għadda. Bay.com/top40 dan ikissib kollox minn hemmhekk.

and Vicin Sigala dik sweet loving. Wait, na risa man bejku għad n-najdu kol jgħad n-ġada biss l-bot minn payday f-titilu u perikoluza dik n-naqra zaħira ma t-tġi jazat qabel weekend dak n-għos jena. Għalli ġaj weekend dan it-noda kam n-sħabi ġviri t-fajli b'du jgħadu morru jem u kwaħti b'daj għazel posti pjuttost expensive għall-ewwel weekend tax-xahar għara mbagħad meta nibdew rejs ilej innofs su jkunu kien aktar budget friendly mbagħad il-ħruġ li jkollna, però hija xi ħaġa naħseb li kollha kemm għandna kważi kważi ngħaddu minnha sewwa hekk ma nafx meta ħarrabbi dik in-naqra żgħira aktar għal jiena u noqgħod attent biex nara li kemm jista' jkun inġemma minn dik il-paga. Però mbagħad speċjalment fejn jidħol ikel jiena pereżempju xi ħadd isemmi xi restorant partikolari biex immorru hemmhekk, pum, mill-ewwel ngħid iva. Għalix fejt tħol zaqqiw li kell in-ġenerali ma nafx najt le. Pero inti, xie pjanijiet għandek għal dan il-weekend, bat li naqra WhatsApp, ejja.

playlistana din il-ġimgħa wkoll Chemical Brothers u anke Q-Tip, waħda mill-favoriti tiegħi wkoll. Bħalissa The Cat Go fuq għidna li jisem imbejgħa ra ħamis fil-għaxija. Ikobli nżommlu kumpanija sal-10 nispera jinti kellek ġurnata tajba sa issa. Forsi kellek naqra overtime illum ukoll kultant jekk jiena meta jkun pjanat isu. Ma niddejjaqx daqshekk, però l-agħar ħaġa meta tindun hekk l-aħħar minuta li ser ikollok tikkanċella l-pjanijiet li jkollok forsi fil-għaxija għaliex tinqabad xogħol jiena mhekk eħen ir-rabja dik in-naqra sajra. Għaliex jiena ma nafx ikux waħdi, ma vera tibta persuna rrid kollox miktub, kollox organizzat, jekk pereżempju għandi ċertu affarijiet li nkun qed nagħmel illum, niddejjaq jekk ikolli nikkanċellhom jew inkella jinnaf. Nitfaħħom għal darbohra. Ma nafx ikkux waħdi, infatti xtaqt insaqsik, inti persuna li timxi ħafna with the flow jew inkella bħali li kollox miktub, kollox tkun tit eżatt hekk fil-ħin u dan affarijiet kollha. Bagħatli naqra WhatsApp 99 0897.

0: Dermot Kennedy, the car Turnstile, for the reason by Al-Hamis Flashia. Kwa għedin it-kellem u jekin tix persona organizzata għed tip li meta jkollok xaġa pjanata għal-partikolarment ġurnata u ħin tkun trid li tkun eżatt u kollox ekt dejjaq tikkanċella per eżempju. Kien hemm ħafna ribatuli u actually jaqblu miegħi wkoll ara mbagħad sħabi amigs da minnhom li jaslu xi nofsi qatar tu jiena tonni, preferi li nkun fil-ħin nagħmel minn kollox biex inkun fil-ħin milli nasal tard imma msomma. Minn hawn ftiħor tgħid minn pala anki the weekend ġejjin.
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: And

Candle, Blinding Lights, fuq Nari 7 Bay, kompli għaddej Love Island u koll il-gossip kompli għaddej fuq Facebook, jġifiri kultant laqas biex koll jgħal fejn nara ċertu episodi, jgħal ġas nitkoll fuq Facebook u bil-memes u l-kommenti kollha li jkun hemm għaddejjin, nżommru up to date ċorta għada. Però nfakre kien u għadu naqra attenti x-kommenti ngħaddu għaliex kultant ikun hemm naqra ċertu kummenti li narhom naqra too much jiena. Ftakar li dawk huma umani bħalna, tara joħorġu minn dik il-villa u jaraw ċertu kummenti, naħseb li ma tantx jieħdu pjaċir.

One of my throwbacks favoriti sa suna ħafna li għadin Rihanna the Cat Diamonds Wajt narisem bejana din live madinja kolla bħalissa u koll bej.com Dotem tiju sar inkomplu għadin b'dak l-artist li sar ikollu romantic tour tijaw fostom sar ikunjat Milano fatti fil-ġajt iġejn sar ikunjatna tut ċans li jilek li inti tmur taraħ kompetajem bxej bil-flight accommodation u anki stadium tickets Stay tuned għada fil-għodol waqt bej breakfast

Ma stajnix nal u bwah daħjar minn din, wahda minn dawk li ġibek naqraf tijak għal dan il-ħin tal-ġurnata u koll. Ikollok bżonna, speċjalment jekk inti forsi qed tisma' waqt innajt ġifna allura iktar u iktar. MK Poppy Bascom, The Cat Zone, fejna li jsemmen bejna da kollox minn għandi għallum ma da fil-ħodlu. Jirritornaw fis-sitta Jamie, Taren u Wayne, kmini kmini biex jibdow jikkargaw kal-weekend u jinu inti nitkellmu għada bejn is-sija u t-tlieta u l-snar. Ciao, ciao, good night! Come on, check, check.